Na ye ni da so na so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so na ma so

bo chem so a ye mo no asem ni nya na we nya na se so ya de yakopon de din ne mra sam so abo se nya so ti ka se ye ura de chiro na so ku mo pato ni chapo ko no a e be ko mo we nya sa a ba ki de su di ye so a ba ba je mo a twen ne ko yakopon hu mi mo na ye man che che a te ya ka fi ni a me ni pe nya ya pa wo ti ti na ma ni ma pe na Assembly, and the Bible says,